0: Quiam cavi nimis cogitatione, verbo opere demissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
1: Dance sem parar.
2: Inspira FM.